Unim aponche nye so pa aponche nam. Me mama ba monye romance kakra. Monye romantic kakra me kanisa. Monye romantic so mo romance.